كۆرۈنۈشتە قاينام تاشقىنلىق يىللار كۆرۈنۈش ئارقىلىق ئەكس ئەتتۈرۈلدى. تەسىرلىك ۋەقەلىك پۈتۈن مەيداندىكى كۆرۈرمەنلەرنى تەسىرلەندۈردى. مۇزىكىلىق تىياتىر شۇڭ شۇڭ رېموتخانىسى ئىجادىيلىققا تولغان بولۇپ، ئۆسمۈرلەرنىڭ ھاياتىي كۈچى، جۇشقۇنلۇقى نامايان قىلىندى. سەھنە ئاستىدا ئالقىش سادالىرى ئۈزۈلمىدى. موري ناھىيەسى داشتو يېزىلىق مەركىزىي مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى مەدىنە ئالقابېك مۇنداق دېدى: بىز زامان ۋە ماكاندىن ھالقىغان شەكىل بىلەن ئىنقىلابىي كىچىك قەھرىمان ۋاڭ ئۆرشاۋغا ئېھتىرام بىلدۈردۇق. بۇنىڭدىن ناھايىتى ھاياجانلاندىم. بۇنىڭدىن كېيىن مەن سەنئەتنى داۋاملىق قىزغىن سۆيۈپ، ئۆزۈمنى باتۇرلۇق بىلەن نامايان قىلىپ، ھازىرقى بەختلىك تۇرمۇشنى قەدىرلەپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك روھىغا ۋارىسلىق قىلىپ، مەسئۇلىيەتجان يېڭى دەۋر ئۆسمۈرلىرىدىن بولۇشقا تىرىشىمەن. ئۇسۇل شىچۈ تىياتىرى مەخسۇس ئويۇنىدا 17 ئۆزگۈچى نومۇر ئارقا ئارقىدىن ئوينالدى. قاراجورغا خاتىلىيا ناملىق مىللەتلەر ئۇسۇلىدا ئۆزگۈچى ئۆرپ ئادەت نامايان قىلىندى. بارچە گۈللەر پورەكلەپ ئېچىلدى. چوڭ دەريا ۋەنچۈەن دەرياسىنىڭ سۈيى ناملىق كوللېكتىپ ئۇسۇللار كىشىلەر قەلبىنى لەرزىگە سالدى. ئوقۇغۇچىلار بەدەن تىلى ئارقىلىق ۋەتەننىڭ تاغ دەريالىرىنى مەدھىيەلىدى. شىچۈ تىياتىرى نومۇرلىرى پۈتۈن مەيداننىڭ يارقىن نۇقتىسىغا ئايلاندى. شىچۈ لىيانچاڭ، لىيۈەن سەنيۈن سەنئىتى بالىلار قەلبىنى ئوزۇقلاندۇردى قاتارلىق نومۇرلاردا كىچىك ئارتىسلارنىڭ گىرىمى، نەپىس، ئاھاڭى ئۆلچەملىك بولۇپ، يەلپۈنۈپ تۇرىدىغان ئۇزۇن يەڭ، سەھنە قەدىمى، بەدەن ھەرىكىتى خېلىلا جايىدا بولدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە يەنە ماس قەدەمدە سەنئەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمە رايونى تەسىس قىلىندى. قەلەم سىياھ، رەسىم، ئۆرپ ئادەت، قەغەز قىيمە ئەسىرى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى، بوياقچىلىق قاتارلىق 200 پارچىدىن ئارتۇق ئەسەر تەرتىپلىك كۆرگەزمىگە قويۇلدى. قۇتۇبى ناھىيەلىك 2. باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى ۋېيى بۇغا مۇنداق دېدى: شىچۈ تىياتىرى بىزنىڭ جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىمىز. بۇنىڭدىن كېيىن مەن مەشىق قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇپ، شىچۈ تىياتىرىنى تېخىمۇ كۆپ ساۋاقداشلارغا ئېيتىپ بېرىپ، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنىڭ ياخشى كىچىك بارىسلىرىدىن بولىمەن. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى سانجى ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتى، مائارىپ خىزمىتى كومىتېتى، ئوبلاستلىق مائارىپ ئىدارىسى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن. ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى مائارىپ خىزمىتى كومىتېتى، ناھىيەلىك مائارىپ ئىدارىسى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان. قۇتۇبى ناھىيەلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتەپ ئۆتكۈزۈشكە ھەمكارلاشقان. مەكتەپ دەرىجىلىك قانات يايدۇرۇش، ناھىيە دەرىجىلىك دەسلەپكى تاللاش، ئوبلاست بويىچە باھالاشتىن ئىبارەت 3 باسقۇچنى باشتىن كەچۈرۈپ، 6 چوڭ تۈردىكى جەمئىي 109 سەنئەت نومۇرى، 1000 يېقىن سەنئەت ئەسىرى يوللاندى. ئەڭ ئاخىرىدا 32 ئەلا سۈپەتلىك نومۇر تاللىنىپ سەھنىگە چىقىرىلدى. نەچچە يۈز ئەسەر بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى ھەم ئەلالىرى تاللىنىپ كۆرگەزمە قىلىندى. پائالىيەت پۈتۈن ئوبلاستتىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كۆتۈرەڭگۈ روھىي قىياپىتىنى تولۇق نامايان قىلىپ، مەكتەپلەرنىڭ گۈزەللىك تەربىيەسى ئۈچۈن ئەلا سۈپەتلىك ئالماشتۇرۇش، نامايان قىلىش سۇپىسى ھازىرلاپ بەردى. سانجى ئوبلاستلىق مائارىپ ئوقۇتۇش تەتقىقات ۋە ئىمتىھان مەركىزىنىڭ مۇزىكا ئوقۇتۇشى تەتقىقاتچىسى، سەنئەت كۆرگەزمە ئويۇنىنىڭ باش رېژىسسورى لۈ شاۋخۇ مۇنداق دېدى: پائالىيەت سانجى ئوبلاستىمىزدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كۆپ يىللاردىن بۇيانقى گۈزەللىك تەربىيەسى نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىپ، بالىلارنىڭ مەكتەپ سەنئەت تۇرمۇشىنى بېيىتتى. شۇنداقلا ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ گۈزەللىككە بولغان بۇ خىل ئىقتىدارىغا ئاساس سالدى. بۇنىڭدىن كېيىنكى تۈرلۈك پائالىيەتلەردە تېخىمۇ كۆپ بالىغا تېخىمۇ كەڭ سۇپا ھازىرلاپ بېرىلىدۇ.

0: ئۆستۈرۈپ، پاختىچىلىقتا مىقدارنى قوغلىشىشنى سۈپەتنى قوغلىشىشقا ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شىمالىي شىنجاڭدا بۇغداي ئورۇش، يىغىۋېلىش ئارقا-ئارقىدىن باشلاندى. جايلا ماشىنا، ئادەم كۈچى، ماددىي كۈچنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، تەڭشەپ، تەقسىملەپ، يازلىق يىغىم ئىشلەپچىقىرىشىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن ئاتلىنىپ، ئاشلىقنىڭ ھەر بىر دېنىنى قالدۇرماي، ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. نۆۋەتتە چۆچەك شەھەردىكى 150 مىڭ مو يەردىكى بۇغداي ئارقا-ئارقىدىن پىشتى. چاشا بازىرى چەتجىيىك كەنتىدىكى تۇتاش كەتكەن بۇغدايلىقتا ئالتۇن رەڭلىك دولقۇنلار مەۋج ئۇردى. كومبايىنلار يۇقىرى ئۈنۈملۈك مەشغۇلات قىلىپ، ئورۇش، دان ئايرىش، سامىنىنى ئايرىش قاتارلىق ئىش تەرتىپلىرىنى بىر يولدا تاماملاپ، تېرىقچىلارنىڭ چېھرىدە تەبەسسۇم جىلۋىلەندۈردى. كەنت ئاھالىسى نايەنفى مۇنداق دېدى: بۇ يىل بۇغدايلار خېلى ياخشى ئۆسكەچكە، چوقۇم ياخشى ھوسۇل ئالالايمەن. خىزمەتچىلەر ئورۇش باسقۇچىدا بىزگە بۇغدايلىقتا ئوتتىن مۇداپىئەلىنىشنى ئەسكەرتتى. ئۇلار ھەر جەھەتتىن بىزنى ئويلاپ، ئاممىنى خاتىرجەم تېرىقچىلىق قىلىش ئىمكانىيىتىگە يىقىلدى. بورتالا شەھىرىنىڭ شويىڭپەن بازىرىدىكى بۇغدايلىقتا بىر نەچچە كومباين پۈتۈن كۈچى بىلەن مەشغۇلات قىلدى. بۇنىڭ بىلەن توق بۇغداي باشاقلىرىنىڭ دېنى ئايرىلىپ، ئالتۇن رەڭلىك بۇغداي دانلىرى توختىماي تۆكۈلۈپ، تومۇز يازدىكى مول ھوسۇل مەنزىرىسى نامايان بولدى. نۆۋەتتە بورتالا شەھىرىدە 25 مىڭ مو يەردىكى بۇغداي ئورمىسى باشلاندى. پۈتۈن جەريانلىق يېزا ئىگىلىكىنى ماشىنىلاشتۇرۇش كاپالىتىنىڭ تۈرتكىسىدە يازلىق ئاشلىقنىڭ ھەر بىر دېنىنى قالدۇرماي، ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈش كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈلدى. خارمودىن كەنتىدىكى دېھقان فېڭ يۈنخۇي مۇنداق دېدى: بۇ يىل ھاۋا كىلىمات شارائىتى ياخشى بولغاچقا، بۇغداي باشاقلىرى دانلىق ئۆستى. موبېش ھوسۇلىمۇ ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن ياخشى بولدى. يېتىزدىكى بۇغداينىڭ ئوڭۇشلۇق ئورۇلۇپ بولغانلىقىنى كۆرۈپ، بىر يىللىق جاپالىق ئەمگىكىمنىڭ بىكارغا كەتمىگەنلىكىدىن كۆڭلۈم ناھايىتى خاتىرجەم بولدى. چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسىدىكى 250 مىڭ مو يەردىكى بۇغداي ئومۇميۈزلۈك پىشىپ يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. يېزا ئىگىلىكى يېزا تارماقلىرى كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ تەقسىملەپ، رايون ھالقىپ مەشغۇلات قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئورۇش خىزمىتىنىڭ تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا ھەر تەرەپلىمە كاپالەتلىك قىلدى. ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئىشخانىسىنىڭ يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش خادىمى چۈنجۈنجۈن مۇنداق دېدى: چاپچال ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىمىز 109 كومباين ۋە 5420 باشقا ماشىنىنى بۇ يىلقى يازلىق يىغىم ئىشلىرىغا كىرىشتۈردۇق. ناھىيەمىز يەنە ئەتراپتىكى باشقا ناھىيە شەھەرلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ 30 كومباينىنى تەشكىللىدۇق. بۇ يىل بۇغداينىڭ ھەر بىر دېنىنى ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز.
0: ئۇستانسىمىز خەبىرى: نۆۋەتتە قوشنا يەسىدىكى 8000 مودىن ئارتۇق يەردىكى شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك ئارقا-ئارقىدىن مەي باغلاپ پىشىپ، مۇددەتتىن بۇرۇن مەركەزلىك ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. قوشنا يەسىنىڭ تاغارچى بازىرىدىكى 1000 مولۇق شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك ئۆستۈرۈلگەن بازىدا ئۆرۈك شاخلىرى ئالتۇن رەڭلىك مېۋىگە تولغان بولۇپ، نۇرغۇن ئىشچى مېۋە ئۈزۈش بىلەن ئالدىراش بولدى. باغۋەن گاڭۋەي مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى ئۆرۈكلۈك كۆلەم 600 مو، ھاۋا بىر قەدەر ياخشى ھەم ھوسۇل بىر قەدەر يۇقىرى بولدى. ھەر كۈنى 200 يېقىن ئادەم ئىشلەيدۇ. ئۇلار توختىماي ئۆرۈك ئۈزۈپ سۈرئەتنى تېزلىتىۋاتىدۇ. شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك مېۋە ئېتى قېلىن، شىرنىلىك، تاتلىق بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەللىكى بىلەن شۇ جايدىكى ئەلا سۈپەتلىك خاس مېۋە تۈرىگە ئايلاندى. پائال ئۈزۈش بىلەن بىللە سېتىش خىزمىتىمۇ ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلدى. يېڭى مېۋە بىلەن ئابا ترانسپورت ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلدى. گاڭۋەي مۇنداق دېدى: ھەر كۈنى ئۈزۈلگەن ئۆرۈكلەر دەرھال ھاۋا ترانسپورت ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلۇپ، كۈندە 10 توننىغا يېقىن ئۆرۈك سېتىلىۋاتىدۇ. ئۆرۈكلىرىمىز ئاساسىي جەھەتتىن گۇاڭجۇ، شېنجېن، شاڭخەي قاتارلىق جايلارغا سېتىلىدۇ. خوش ناھىيەسى ئۆلچەملەشكەن ئېتىز پەرۋىشى سۈپەتلىكلىرىنى تاللاشنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئارقىلىق شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈكنىڭ بازار رىقابەت كۈچىنى سىجىل ئاشۇردى. ناھىيە بويىچە 8000 مودىن ئارتۇق كۆلەمدىكى شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈكنى يىغىش خىزمىتىنىڭ 7 ئاينىڭ ئوتتۇرىغىچە داۋاملىشىشى مۆلچەرلەندى. Хоштная тағарчы базарының муавын башлықы Қамирдин Ибрахим мұндақ деді. Егівіліш вақты қыс болғашқа елгірке еллардегіден кеден 10 күн әтрапыды бұрын башладық. Юқыр температурлық абарайы қарта мақсос